0: 1980. aastate algusest pärit Schlagriga on rõõm esmakordselt meie saates esitleda Ute Perlingit. 70-ndatel peamiselt bluesi ja rocki laulnud tüdruk pöördus küpsema seas Schlager muusika juurde, seda eeskätt raha teenimise eesmärgil. Seega Utele õnnestus 100%-liselt ning stiilinäide on järgmine.
1: Ich

Nüüd teeks juttu vahelduseks artistidele ka ühest loost. Nimelt pala Babyface on kirjutatud aastal 1926 Harry Axti poolt. Algversioon ei toonud maailmas kaasa erilist furoori, küll aga asi muutus, kui loo laulis 1958. aastal sisse Little Richard, kes selleks ajaks oli tuntud rock'n'rolli mees kogu maailmas. Meile eestlastele on aga lugu hästi teada multifilmis Tom ja Jerry ja eeskätt komöödiasarja Benny Hill Show tunnusmeloodiana.

0: nagu siin saates juba heaks tavaks saanud, toome tänagi teieni flaamikeelse šlaagri. Lugu oli ülituntud Kesk-Euroopas, Jaapanis, Austraalias ja Lõuna-Afrika Vabariigis aastal 1984, mil ilmus Audrey Landersi edukaim lauljakarjääri singel Manuel Goodbye. Sama loo afrikaanikeelne versioon nüüd eetrisse libiseb Laura Linni poolt laulduna.
1: Adio.

0: NSB kodaniku nimega Nikolaus Presnik on sündinud 1962. aasta 6. aprillil Austrias. Pärast ema varajast surma koliti elama ka hoopis Strasbourgi, kus lõpetas keskkooli ning alustas leiba teenima puusseppana. Peale armeeteenistust aga asutas koos oma nõbuga esimese bändi. Suure eduni läks veel 10 aastat, kui suutis 1997. aastal sõlmida esimese plaadi lepingu. Tema kirjutatud lugu Ein Stern ei saavutanud edu kohe, vaid pärast paari aastast katsetamist erinevate versioonidega jõudis lugu DJ Ötsini. Ning nüüdseks on ta kuulutatud viimase 10 aasta edukaimaks šlaagriks. Nikolaus Presnik on teist korda abielus ning peres kasvab 3 last. 2 neist on pärit esimesest abielust.
1: Kati šlaager.
2: Miks

Meile siit saatest hästi tuntud Kurt Tärren on täna eetris 60. Lainel löönud Bless Bridgesi armsa looga I'm a Eagle, You're the Wind. See versioon on ka kriitikute poolt tunnistatud selle loo loendamatute kaverite hulgast siiani parimaks.

0: tänase saate lõpetame hooksalt, kuigi loo algversioon on Guardian Angel on maailmas slaagrimuusika üks aeglasemaid, on tänapäeval kõik, mis meloodiline tehtud uute lauljate poolt ka tantsulisemaks. Nii ka Dieter Bohlen poolt kirjutatud Guardian Angeli saksakeelne versioon. Taas kord jääb teid tänada ja taas kuulmiseni nädala pärast.
1: Oli slaagr!

0: Koti tosin. Koti tosin. Koti tosin. Koti tosin. Raadio Kadi top 12.
1: Tere ja mõnusat nädalavahetust teile, head Kadi raadio kuulajad. Oleme jõudnud jällegi sinna maale, et on aeg ette võtta tänane Kadi raadio muusik edetabeli saade Kadi tosin ja vaadata üle ning kuulata ära need 12 laulu, mida sellel nädalal olete Kadi raadios saanud kõige rohkem kuulata. Tänase muusika edetabeli saate Kadi tosin toob teieni Siim Metsma.
0: Kadi tosin.
1: Ja alustame saatega pihta, kui eelmisel nädalal tuli meie tabelisse juurde kaks uut laulu, siis samasugune seis ootab meid ees ka käesoleval nädalal. Ehk siis kaks lugu on tabelisse juurde tulnud ja kaks laulusid tabelist ka sellel nädalal välja langenud. Kes on uue tulijad, selgub juba saate käigus, aga alustame nagu ikka traditsiooni